ye na ye ti o nyankopon asem ready to mfo ye shrew bebre se nenso de aba wo na ya se ye bom pa ye se bra wo nsem obe ye ready fa wo honhom ne wa ho odin ta akire se ne be ye nipa beti na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro ready to nsa ne fa kan ye ti efo nyina wo yesu dim na me bom pa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem ti eno na ye sha ase ne no ye ma ni ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo woni totra ni no fi wi ase na fi wo pie heaven na se hell na se wa mo abra be ye a ehifa na obekwa kotena afebo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi ka kire efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen Awurade Yesu Kristo bai. Dodo na so mpesa nyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Kristo ni pa dia. E wo se usu so wo ka. E wutie se ne beya obebbo ni pakoko na omunko sabia na obi hone so kwa aho kiremu oyare na fe ekada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia hohwifo ne ade a wose mi wo hell nye hell no no ka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa manie bia wo fom wiase nti kyese wo wo hell da bi it was something to come. Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no, Yesu ba en wan chrechresa

tin ye behwe humble souls wa mro ho ase wuntu men sakra minim minim emfa won kosi bebia minim che asumesi no benten ye no ne de ko heaven wo bre wo ho ase hye nyankopon ne nasem ase na somrase ene be ma so de wa ko heaven living in the light of eternity. Second Peter chapter 3 answer na no eni pa bi wo wiase a o ma sitne nyina ehia na eso ye we kire ho no om nyi ni om mfa nyi hu kosi so obedru ho ansa na ohu se waye mfom so kese a wo ye ho hwia enye ye se ba se wo twa ka kwa mu a adwene bi wo tri mu se se manka me ho ankwa ka betumi abɔ me nti nye ka kwa mu ne ko gine di nkomo ompa bo ampo wura nye ho ne lazy debi ye hye no wudimrika na wuko. Ewiase a wuti wudnim se dakro u be free ha akɔ bebi a wo che nye adwuma na kalanda nye adwuma eya football bia mienu na wo ho se nye benkuma na ye nifa enye heaven ani gire krom forever na ye hell usun ni sitwere ni awreho forever. Have that knowledge, have that enlightenment, have that light, living in the light of eternity. Minyi no nye no nam no beyi yiri ho anope wugidi o wunyini o enka wo die so da nyame die so na ebe dai ebeka nyame asem beye ho ni pasem nyina beti ato ni nyame asem gira ho kirebeng tinye samre na beka se minyini enye no kra ni ne kikaka ho fa she baby e danu be hu se no kro so ye ho hwia enye ye bible kire se nkrofo bi tenase wo wiase mo a omu philosophy and the chief purpose of living is a mumie ni dinie no mo chrani aye de ni ewu bibie ni bebie wu na sa. Isaiah chapter 22 verse 12 to 14 Isaiah ti edionu mienu bekan chemu du mienu ekosi edunai. Isaiah 22 wo bible anu afa wo bie mu na ususo wo hu said the radical can you yes so for say yakupo asem ne kika ichre wo. Isaiah 22 verse 14 na edano radi asafo radi ebefre enipa ba esun eni adwutwa eni tikwa ebo eni eyutuma mu yami ani nye ho so onipa betre wiase razim de bididia meye adwuma nye sika mididia no manum bi na mada de bia eno nko a na hwe ahosepe eni enigye enentwie eminitwa ni esi etwa ni hyehyehye kokɔ ni na twie ni mrekye eniwan eni enwan kum enamudie ene ensanum nie mama ye ni di na ye nom ɔkyena na ye wu asafoa awurade ayi me asotire sɛ ɔmfa amumoye emfiri mo ekosi bra mo bewuwuo awurade asafoa awurade na ɔse niema nipa mo dwene saa na ɔmo ye saa na ye bɔne wo nyankopɔn anim ti nyankopɔn so ɔmfa ɔho nyɛ dɛn enkyɛ wɔn na bɛka sɛ apam de dɛm fo no nkwa na ne wɔ saa philosophy no hwɛ 1 Corinthians chapter 15 verse 32 sankrofo no kenyam so so ogya me anwene ye ho wuya na asa ko yi so bɛkene ni egusu na ko deje no so sɛ de no ensai. 1 Corinthians chapter 15 verse 32 Korinto fonguma edi nkan no eti dunum nchemu eduasa mienu tie ne osmafo Paul so kan o se if after the manner of men I have fought with beasts of at Ephesus, what advantage it me if the dead rise not? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Osmafo Paul na ochrechremu echreyen se Yesu Kristo ni sori eno yenhweso se Yesu yewu aye be sori ti odru nchichemu aduasa mienu na woka fi aduasa adionu nkrompo se na anka wa oma wo bo wansuma awufo no wo ye de gidie wo mo gidie bi se enipa wu a wo be sori ti wawu ompo na ese mo nesu chese omo wo se gidie no enye bible se awufo enyane kra adentin su na oma wo bo wansu ema wo